jappale kon ci liggéey sëriñ Bamba bi sëriñ Bamba bi ngi koy liggéey woon naa ko ci jàppale ñu ngi koy liggéey coono mu naa koy jàppale ñu ñëpp kon moom yéen lay dunu jaay jëfal ci làmmiñam ak ci xalimam te di jëf di koy jëfal.